0: Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samita u borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je bio posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuzski moreus bez odobrenja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti električnu energiju. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedjelju. Za treće mjesto borit će se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Jeleni Vidić prostora da sa svojim sagovornikom prokomentariše malo ovu temu, a posle toga ćemo posle reklama slušati više o akcionarskom fondu. Pokrićemo pitanje ko će dobiti i kako će se deliti pare iz tog fonda. 300 miliona evra nam je na raspolaganju. Dakle, Jela Vidić i njen sagovornik, Jelo, izvoli.
1: Naš sagovornik je kolega novinar iz Slovenije, Antiša Korljan, kome najprije želim dobar dan i zahvaljujem što će nam pomoći da raspravimo jednu vrlo zanimljivu temu, a to je odnos Slovenije i NATO, a imat ćemo i neposredan povod, ali najprije dobar dan, kolega.
2: Dobar dan, pozdrav u Beograd.
1: A evo i zašto danas otvaramo ovu temu. Naime, predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je da treba proveriti raspoloženje građana te zemlje u vezi sa članstvom u NATO i predložio da se referendum o izlasku iz ovog vojnog saveza održi istovremeno sa već zakazanim jesenjim lokalnim izborima. Inicijativa za referendum o članstvu Slovenije u NATO nametnula je brojna pitanja, ali se čini da je najvažnije ono o unutrašnje političkim motivima da se ovakva tema uopšte nametne u javnosti. Debatuje se naravno i o sve izvesnijem povećanju izdvajanja za odbranu koje će pogoditi sve članice alijanse, te stoga i Sloveniju, ali više ćemo kroz ova pitanja sa kolegom Antišom Korljanom, ali da krenemo mi od toga da, ako sam ja dobro pročitala, da su prve i gotovo jednoglasne reakcije na inicijativu predsjednika slovenačkog parlamenta da se zakaže taj referendum bile, to je unutrašnje politička potreba čoveka koji vodi malu stranku, koja uopšte nije član vladajuće koalicije, ali jeste predsjednik slovenačkog parlamenta i bez njega nema vlade Janeza Janše.
2: Da, pa to mislim, dobro ste to rekli. To je jako inovativna interpretacija Stevanovićeve pozicije unutar slovenske unutarnje politike. Naime, on za sebe u istinu tvrdi da nije član vladajuće koalicije, a s druge strane naravno on uživa na položaju predsjednika parlamenta, pa iz toga izlazi ta moja interpretacija, odnosno komentar, da je to jako inovativno. Naime, predsjednik parlamenta u većini političkih sistema je prvi ili drugi ili čak možda prvi čovjek u državi po političkoj nekoj hijerarhiji. Tako da ja još čekam na neko uvjerljivo, da tako kažem, na uvjerljivo tumačenje kako možeš biti ne dio znači vladne koalicije, odnosno da, vladne koalicije, a s druge strane zasjedati tako bitno mjesto kao što je mjesto predsjednika parlamenta. Šta su njegovi motivi? Ja u prvom redu mislim da je to čisto marketinški potez. Mi moramo znati, Zoran Stevanović je, nekad smo to nazivali gušterom u vrijeme Jugoslovenske narodne armije. On je jako zelen u slovenskoj unutarnjoj politici. On je do prije, znači, 3, možda 5 mjeseci, on je zasjedao neke položaje ne previše isturene u slovenskoj lokalnoj politici. Međutim, u nacionalnoj politici on nije figurirao. Znači, moje mišljenje je da je to u funkciji promocije, da je to u funkciji nagovaranja dijela biračkog tijela, i bez, ja mislim, za sad bez ozbiljnog izgleda da ta inicijativa uspije.
1: U smislu, da li vi očekujete da parlament uopšte prihvati da se glasa, ili da bi rezultat glasanja bio takav da Slovenci svakako ne bi izglasali izlazak iz NATO?
2: Postoji još jedan put. S jedne strane, znači po jednom putu može referendum raspisati parlament, a po drugoj strani

0: može do referenduma doći na, znači na temelju ljudske inicijative, znači treba skupiti određen broj glasova birača, pa onda se raspisuje referendum na određenu temu.
1: Dobro.
0: Što se tiče izgleda, ja mislim da je, znači ako gledamo u povijest, ako gledamo unazad nekih 23 godine, kad je Slovenija izvršila referendum, znači paralelno o članstvu u Europskoj uniji i u članstvu u NATO, tada je potpora članstvu u Europskoj uniji poprilično nadmašila potporu članstvu u Savezu NATO. Tako da neka skepsa do članstva u toj organizaciji u Sloveniji postoji. Tu su oscilacije što se tiče potpore, ali mislim da ovo što se događa sad, znači već zadnje dobre 4 godine, što se događa između Rusije i Ukrajine i sve moguće reperkusije tog sukoba, tog konflikta, s jedne strane, s druge strane potpuna, znači na američkoj strani, Amerika gledamo kako Trump vodi svoju politiku do europskih saveznika. Tako da ja mislim da postoji neka svijest o tome da je taj oblik kolektivne sigurnosti ipak nudi neku sigurnost i manjim državama koja u principu nisu velike igračice na međunarodnom parketu kao što je Slovenija.
1: U komentarima na ovu inicijativu gospodina Stevanovića vidim da se ukazuje na to da je sama, iako bi odluka na referendumu bila u korist izlaska, da je to zapravo jedan vrlo izazovan posao za Sloveniju, koja je zemlja koja, na primjer, nema lovačku avijaciju. Da napomenem jedan detalj.
0: Da, da, mislim, što se tiče Zorana Stevanovića, mi moramo još jednu stvar znati. Trajanje njegovih riječi, njegovih ideja u javnosti, da se njima ozbiljno bavimo, odnosno da se javnost i politika ozbiljno bavi, time je jako kratko, znate. On je, kad je postao predsjednikom parlamenta, jedna od njegovih prvih ideja da ode na u posjet u Moskvu, pa su mu onda rekli daj Stevo polako, nemoj tako brzo, molim te, pa onda je te ideje o odlasku u Moskvu nema. Pa je onda bila ideja, možda se sjećate, da se otvori rasprava o statusu srpske nacionalne manjšine u Sloveniji,
1: da.
0: pa su rekli daj Stevo, nemoj tako brzo, daj, razmisli malo što govoriš, pa o tome danas ne razgovaramo više. Tako da mi moramo njegovim idejama, njegovim izjavama moramo dati neko vrijeme, pa da vidimo ako će se neko u politici ozbiljno baviti time. On jednostavno šeta svijetom i govori stvari što mu padaju na pamet, međutim, dosta toga nema, ne ostaje dugo u svijesti javnosti i politike.
1: Ali postoje se pitanje činjenice da ma kako i kojim putem on došao na mesto predsjednika parlamenta, sve što kaže, bi trebalo da ima određenu političku težinu koja povlači odgovornost.
0: Pa čujte, da, mislim, ja se, Bože moj, ja se jako slažem s vama, ali... Pogledajmo koje se poruke dolaze iz Washingtona, koje poruke dolaze iz nekih drugih centara svjetske politike. Pa stoga i Slovenija, znate, mi, da kažem, mi pratimo svjetske trendove, znate, pa onda nismo skočili na taj vlak na kojem riječi i ideje istaknutih predstavnika politike, od kojih bi, da, kako što ste rekli, kolegice, morali očekivati da to su promišljene izjave i tako dalje. Međutim, ja mislim da nas je sve više koji se tu nađemo kao nekako, znate, ono, da ne kažem razočaranim, ali da li je stvarno to rekao? Mi smo iz neke generacije, pretpostavljam,

0: kojoj smo bili odgojeni, da tako kažem, da ljudi koji zasjedaju najviše pozicije u društvu, da oni ono što govore, govore ozbiljno. Mm-hmm. Promišljeno, ozbiljno, sa nekim sa nekom rezervom i tako dalje, međutim, to je sve manje slučaj.
1: I sad, naravno, kad to podsjetite na tu činjenicu da jedan do nivoa ispraznosti populizam zavladao brojnim narativima i zaista nije vaš predsjednik parlamenta, zaista nije unikatan slučaj. Moram da pitam, ako od njega zavisi vlada u Ljubljani, kakvu političku stabilnost očekujete, ne očekujete, šta predviđate?
0: Ja bih bio dosta iznenađen ako bi on povukao neki potez koji ne bi išao u prilog politici vlade. Mm-hmm. On dosta često, Zoran Stevanović, sa svojom strankom Resnica, znači to u prijevodu znači istina, on sa tom svojom strankom, ja mislim da za sad sve je napravio kao što mu je, kao što se od njega očekuje u vladnoj koaliciji. Ja mislim da on neće napraviti neke korake, mada o tome dosta često govori, on često spominje, kako što smo rekli i na početku ovog razgovora, on često spominje da on nije dio vladne koalicije i da je on, tako reći, opozicija. Mi svi onda, znate, dižemo obrve u čudu šta on opet priča, ali ja mislim da u perspektivi njegov put u slovenskoj unutarnjoj politici biti će trasiran nekako paralelno sa interesima trenutne vladne koalicije.
1: I za kraj vratimo se na sam početak našeg razgovora, da sumiramo. Očekujete li da će na jesen, sa već raspisanim jesenjim lokalnim izborima, Slovenci izlaziti na referendum i odlučivati o ostanku u NATO? Šta je vaša projekcija?
0: Znači, izbori su 15. tog novembra, znači u sredini novembra.
1: Dobro.
0: Ja bi bio jako iznenađen ako bi do tog referenduma došlo, ili po onoj, znači da to raspiše parlament sam od sebe, odnosno vlada, ili da uspije inicijatorima skupiti dovoljan broj potpisa birača.
1: Najlepše hvala što ste nam osvetlili političke prilike u Sloveniji na relativnom početku najnovijeg mandata vlade Janeza Janše i što ste nas još jednom upoznali sa likom i političkim delom, koje nešto nije baš prebogato, novog predsjednika slovenačkog parlamenta Zorana Stevanovića. Iz Slovenije nam se javio Antiša Korljan. Još jednom hvala, kolega.
0: Hvala, pozdrav, bilo mi je u čast.
1: Hvala.

0: važi, na primjer, kada se priča o nekim stvarima koje dolaze iz Srbije u Hrvatsku, oni će da kažu kao to je zavera, a sa naše strane to je potpuno nedokazana tvrdnja i tako dalje. To je neka vrsta, postoji tu, da kažem, neke retorike.
1: A kako nastaju teorije zavera?
0: E, to je dosta dobro pitanje također. Dakle, teorije zavere nikad ne nastaju u nekom vakumu. Teorije zavere se često naležu na neke prethodne tvrdnje o zavere, neke prethodne uverenja koje su postojale, pa tako, na primjer, inače možemo da vezujemo veliki broj tih teorija zavere. To je radio jedan naš čovjek, Jovan Byford. On je pokazivao kako većina teorije zavere koje su pojavljene, na primjer, u 90-ih u Srbiji su povezane sa antisemitskim teorijama zavere. Na primjer, kada pričamo o teorijama zavere koje su se javile tokom COVID-a, na primjer da je napravljeno laboratorij, tako da je to se isto tako naleže na neke prehodne tvrdnje, na primjer da svinjski grip nije običan grip, ili na primjer da HIV virus nije nastao spontano, nego nastao u laboratoriji, tako da je, dakle, sve on ima neku predistoriju koja može da se prati unazad i u tom smislu one nikada nisu potpuno nove.
1: Znači, sve teorije zavere se naslanjaju jedne na drugu, na neki način.
0: U velikoj meri, da. I također služe kao neki, da kažem, ono dokaz, to jest ojačavaju naše uverenje da neka sljedeća tvrdnja o zaveri je verovatno isti, zato što već imamo uverenje da su druge teorije zavere tačne. Znači, služe kao dokaz jedna druga.
1: A da li postoje, sad da se vratimo na to, ko veruje u teorije zavera? Da li postoje neki ljudi koji su skloniji da veruju u njih nego u drugih?
0: Da, odlično postavljeno pitanje. Dakle, da, u principu većina ljudi, gotovo svi ljudi veruju u neku vrstu teorije zavere, znači veruju u neku nepotvrđenu tvrdnju o zaveri, pa to može biti nešto što je sasvim zdrav razum, pa kad kažemo, na primjer, da političari, tako da imaju neke svoje, na primjer, da imaju tajne planove, da imaju interese i tako dalje, dakle, a nemamo bez dokaza da to govorimo, to je na neki način teorija zavere. Ali naše istraživanja često pokazuju da postoje neke osobine ličnosti i neke određene demografske ili druge vrste, kažem na to, na primjer, stavovi koji su više povezani sa verovanjem teorije zavere. Pa kad govorimo o ličnosti, najviše su to neko uverenje da sve oko nas nije bezbedno mesto ili, na primjer, veća sumnjičavost, sklonost nekim neobičnim idejama, čudnim idejama, uverenje o anomiji, odnosno osjećaj anomije generalno.
1: Možemo da pojasnimo šta je anomija samo.
0: Da, dakle, uverenje da svet funkcioniše po znači, vrema pravde, da ljudi ne dobiju ono što zaslužuju, odnosno da kako radiš dobro, deći se zlo i nema nikakve pravde u svetu. Onda takođe potreba da se određene stvari, odnosno da zaokružimo nekako svoje znanje, dakle, da ne tolerišemo neizvestnost u određenim stvarima. Dakle, ne, to se nalaže negde na neku potrebu da jednostavno neke stvari koje se dese u okruženju na neki način razumemo i slično, što u principu nije nužno vezano konkretno za teorije zavere kao takve, zato što i druga vrsta objašnjenja nalaže na slične potrebe, pa na primjer isto tako, recimo, naučno uverenja. Ljudi koji, na primjer, imaju veću potrebu da neko reše tu svoju osjećaj neizvesnosti ili da zaokruži neko, da kažem, to znanje o stvarima oko sebe, isto tako često pribegavaju nekim naučnim objašnjenjima koje nisu dovoljno dokazani ili samo zvuče naučno i tako slično. Tako da u tom smislu teorije zavere se nekada ne razlikuju mnogo nekih drugih uverenja koje su također, da kažem, ekstremna ili neopotpunosti potvrđena. Također, što se tiče nekih stavova, često se nalaze više na konzervativnom delu političkog spektra. Takođe, predrasude, znači ljudi koji imaju, na primjer, eto, mislim, to je povezano često sa nekim specifičnim teorijama zavere, pa na primjer, eto, recimo, ako govorimo o antisemitskim teorijama zavere, često se one, odnosno, mogu se naći tamo gde ljudi koji imaju, jel te, negativne, osim predrasude prema Jevrejima i slično. Kad govorimo o nekim drugim nacijama i slično, opet je to povezano sa time. Ima raznih, zaista možemo ih naći različite povezanosti.
1: Hvala, Petre. Pričamo o teorijama zavera u emisiji Koraka nauci. Sada ćemo otići na jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo posle pauze.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na ukrajinskom ratištu situacija se zaoštrava. Obe strane prijavljuju napade na civilno stanovništvo, a ukrajinski dronovi ulaze sve dublje u teritoriju Ruske Federacije. Sjedinjene Američke Države distanciraju se od potencijalnih pregovora. Da li postoji prostor za nastavak pregovora ili će sukob ući u novu godinu? Gost emisije u središtu pažnje od 17 časova je Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put. Sukob u Ukrajini biće jedna od važnijih tema na međunarodnom planu i za novog britanskog premijera. To će izvesno biti Andy Burnham, bivši gradonačelnik Manchestera. O tome kakvi izazovi očekuju novu britansku vladu u unutrašnjim i spoljnim pitanjima, za naš program govori istoričar Vukan Marković, urednik i voditelj Nikola Denčić. U emisiji Romano temu 19.30 čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. O njima se dugo ćutalo sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje su ove teme i događaji. Sukobi na frontu u Ukrajini su sve intenzivniji. Pojačavaju se i međusobni napadi iz vazduha. Ruske rakete i dalje prolaze kroz ukrajinsku protivvazduhoplovnu odbranu, dok ukrajinski dronovi stižu daleko u unutrašnjost Ruske federacije, često i do Moskve. O pregovorima se gotovo i ne govori. Sjedinjene Američke Države kao da se povlače iz uloge posrednika. Kijev i Moskva ne odustaju od svojih zahteva. Kako bi rat mogao da se razvija i postoji li prostor za razgovore, pitanja su za Dragoslava Rašetu iz organizacije Novi treći put. Sukob u Ukrajini biće jedna od važnijih tema na međunarodnom planu i za novog britanskog premijera. To će izvesno biti Andy Barnum, bivši gradonačelnik Manchestera. Kralj Severa ima otvoren put ka mestu lidera laburista, čime će preuzeti i funkciju predsjednika vlade Ujedinjenog kraljevstva. O tome kakvi izazovi očekuju novu britansku vladu u unutrašnjim i spoljnim pitanjima, za naš program govori istoričar Vukan Marković. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.

0: slušali.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano temu 19.30 čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. O njima se dugo ćutalo sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani kurkeske emisija kam od havarelacije prekal romanik upatne rigata na kutna Čehoslovakijata. Od ova akti je raštraki politika prekalo Roma, kjerela si ne represivno taj asimilacijano napija prekalon. Jek je maj pareolenda, sine praksa institucionalizacijaki, e romane čavengi taj olengo pozor ulavi be olenge familijenda. O čaveng jardiano internatija, kjera taj specijalno skole, telova keribe sebepi edukuibe taj pošuka ređivdipe. No mađahar intervencije sinolen vaš reso, te tiknjaren relacije o lengje e so biandenda taj e kupatnata. Ano dokumentija kota rodova, vaš vakti tedi kolpe sa roskole taj od hagarutne sinolen butijano realizuibe ađahar politikako. Ulavde, pinđardi situacija sitor kotar litovel taj prostejev ko miljenješal pinda trito berš ka na deštine čave pozor ingerdeano kjera ediki paske. A kava misal si kavela, sar sistematikano inženjering prminela sine GDP romane familijengo bio lenge manglipa. Trauma e ulavi baski, muklja bare konsekvence e avutne generacijengje. Ano lunđeri pekam od hava artiklo kotar portali romea.cz savo sam od havela kotar akaja pari situacija.
3: U nastavku prenosimo članak objavljen na internet portalu romea.cz, u kome se objašnjava praksa institucionalizacije romske dece i njihovog smještanja u internate, domove za decu ili specijalne škole u posleratnom i komunističkom periodu u bivšoj Čehoslovačkoj. Te prakse se mogu posmatrati kao deo različitih prinudnih intervencija državnog aparata u živote romskih porodica. To je ujedno bio i jedan od najrepresivnijih asimilacionih alata primijenjenih nad ciganima sa ciljem da se spriječi utjecaj roditelja i celih porodica na vaspitanje i obrazovni put njihove dece. Ideja internata bila je snažno povezana sa nastojanjima države da se eliminiše nepismenost među romskom decom, što se često rješavalo osnivanjem specijalnih odjeljenja za romsku decu. Tih godina prosvetni radnici i službenici narodnih odbora, lokalnih upravnih jedinica u komunizmu često su se žalili da romski roditelji

roditelji navodno nisu zainteresovani za obrazovanje svoje djece, da je pohađanje škole među Romima bilo slabo i da je utjecaj ciganskih porodica navodno bio negativan u celini kada je reč o vaspitanju njihove djece. Zbog toga su škole u nekoliko mjesta širom Češke, u dogovoru sa narodnim odborima i javnom bezbednošću, prihvatile radikalnije rješenje, navodno usmereno ka boljoj integraciji te djece u društvo i iskorenjivanju nepismenosti. Od 50. godina najduže aktivna i najpoznatija specijalna škola za romsku djecu u Češkoj bila je takozvana Škola mira u Kvetušinu, koju je vodio učitelj Miroslav Dedić i koja je osnovana 1950. godine. Tu je školu završilo oko 300 djece. Na mnogo načina ta specijalna škola postala je simbol tadašnjeg vjerovanja da prosvjetni radnici mogu usmeriti romsku djecu ka boljem životu, iako je ujedno predstavljala primjer rizika koji proizlaze iz društvenog inženjeringa. Ipak u ovom članku pažnja je usmjerena na drugi primjer državne intervencije u živote romskih porodica, koji je do sada ostao izvan interesovanja historičara i medija. Intervencija koju predstavljamo bila je detaljno pripremljena i sprovedena jula 1953. godine, kada su djeca iz romskih porodica koje su živjele na putu u Litovelu i Prostejovu nasilno odvođena iz svojih domova i formalno poslata na rekreaciju u Jesenik. Operacija je namjerno ciljala djecu porodica nomadskih cigana, koji su tada bili prisilno smješteni u svojim kolima i karavanima na određenim kamp mestima u Litovelu i Prostejovu. O tome je detaljno izvestio novinski članak pod naslovom Deca iz ciganskih karavana, koji je tada napisao regionalni inspektor za fizičko obrazovanje J. Latal. Na osnovu arhivskih izvora saznajemo da je oko 50 osoba iz ove grupe nomadskih cigana kampovalo u svojim vagonima u Litovelu od jeseni 1952. godine. Po prezimenima, najčešće Stojka, Bihari, Pilo, Daniš ili Lakatoš, i mestima porekla u Slovačkoj, posebno iz okruga Topolčani, Hlohovec i Trnava, radilo se nesumnjivo o porodicama Lovara, Vlaha Roma, koje su vlasti naterale da ostanu u Češkoj. U Litovelu je u decembru 1952. osnovana takozvana ciganska škola, posebno namijenjena djeci lutajućih cigana. Vodila ju je članica omladinske komunističke organizacije B. Šmakalova. U izvještajima je isticano da je ona svakodnevno lično kupala romsku djecu i uklanjala im vaši. Ipak vlasti su roditelje smatrale problematičnima i optuživale ih da koče rad škole, pa je odlučeno da se deca pošalju na rekreaciju u Jesenik. Cijela operacija sprovedena je 2. jula 1953. po nalogu Ministarstva državne bezbednosti Čehoslovačke sa dvostrukom svrhom hapšenja roditelja i briga o deci. Roditelji su uhapšeni i prebačeni u zatvor Pankrac u Pragu, a deca raspoređena po domovima i prihvatilištima. Najmlađa deca odvedena su u domove za odojčad, a ostala u domove u Jeseniku i Štitima. Većina je te noći autobusom sprovedena u Jesenik uz pratnju učiteljice Šmakalove. Izveštaji beleže plač i protest dece tokom puta, kao i pokušaj rodbine da ih oslobodi. Ukupno je 19 dece starosti od 5 do 15 godina poslato u Jesenik. Osmoro mlađe dece u razna prihvatilišta, a 9 odraslih je pritvoreno. Time je ukupno 36 Roma bilo pogođeno prinutnim preseljenjem. Do kraja leta 1953. u Jeseniku je bilo ukupno 62 romske djece iz Litovela i Prostejova. Vlasti su smatrale da će djeca biti prevaspitana i da se nikada neće vratiti u vagone. Zvanični izveštaji beleže i strah
da će roditelji po izlasku iz zatvora tražiti svoju decu nazad, pa je čak i predlagano da im se ona ne vrate kako bi se spriječio prekid procesa reedukacije.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Sasso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastethai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans Henry Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na postojeće umanjenje od 10%, vlada je i dodatno smanjila akcize na derivate za još 10%. To znači da će od 20. do 26. jula ukupno smanjenje akciza na gorivo biti 20%. Vlada obrazlaže da je to jedna od mera za očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštite domaćeg tržišta od globalnih posljedica rasta cena nafte. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Ukrajinski parlament odobrio novi sastav vlade koji će predvoditi Sergej Korecki, koji je treći premijer od početka rata. Predsjednik Zelenski kaže da još razmatra kandidata koji bi zamenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čija smena izazvala masovne proteste u Kijevu i drugim gradovima. U jeku ruskih napada na Kijev, britanski premijer Starmer doputovao je u posjetu prestonici Ukrajine, gdje je sa Zelenskim odao počast poginulim ukrajinskim vojnicima. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je desetogodišnji dečak

Da, i Julio Iglesias je predstavio Španiju na Euroviziji 1970. godine i osvojio, verovali ili ne, četvrto mesto. A prema Guinnessovoj knjizi rekorda, nosilac je jedinstvenog priznanja za izvođača koji je prodao najviše albuma na različitim jezicima, i to u istoriji muzike. Snimao je na španskom, engleskom, francuskom, italijanskom i još nekim jezicima. Poslušajte sada jedan od njegovih najvećih hitova, Manuela.